ya ke ne ile tshwe jaga batho ba ngata ba bilele meralo nako nyina yo ka kotlo selmo se se fela ha ke tsebe na meralo fela se ka ha hone ge shebile meralo ya lona ge shebile tsela ya ho fetola bophelo ba lona ge shebile meralo ya lona ya dikgwebo tse o lelenage ha letsa di resolution 2026 ha e qala hore hei ke batla ho iphumana ke fihletse 1, 2, 3 ae ke tsebe na ho hakae ka meralo jwalo empa 2026 yona ntho e re e bonang ke gore selemo sona se fedile. Modimo sa ga bolokile sa reyane mmele bophelo tse dintsi tsa ditoro tsa rone ga di a phetagala, tse dintsi tsa ditoro tsa rone ga di a tlakatsela yeo re ne re di lebeletse, ba bang ditoro tsa bona di le

le tsona di le hla mwana mphere ka nyang ha kalo empa ga dumela se bo hlangentse le le ha to singa mo mwana na belo ya uma sala tso ha ke le be uma sufuba sufuba

Ke ile ka bona tse ke fumane hand that go thalo mohumane ha o santse le teng kwa mona ka tlo di hlonhlompholla wana ha di qala tjena banna na ena ebe o di bone jwang ha ke tsebe le hore na o na le lebaleng le feng yena na ebe o no etsa la jwang mana le te na ke re ne ke le ka mola ka mo no kopane di champ ka mane ka mo no kopane di champ ka mane e ntshuri e butswa ha ke re ile ke botsole bo se yo ye ke bo bujwa le bo se a ke tsola tse di kopane ke ne ke ile ka teng ke ile ka bona tse ke di boneng ka mona ha go ka gore na ena ha di hlonhlompholla wana tjena na o tla re nna ke re ne ke le ka mola ka mo no kopane di champ ka mane e ntshuri e butswa ha ke re ile ke botsole bo se yo ye ke bo bujwa le bo se a ke tsola tse di kopane ke ne ke ile ka teng ke ile

Are mo tloela ba dai ke tabeya ke motumi ona dama ya lo lete bo tse piso ei bo bela bo sala mona ate mathaka are ba tloela ke nka ga jeri ena tso telo bana ka pela makwini.

Are ke motlole jwalo bana antsa tshwara gafetsa gafetsa tjena. E kenge chama boy. Ke ga ditshitso. E ke chama. A mela do ditshito. E ke chama.

0: Hi, Lede.
1: Ka ba tlo ka mafe.
0: Ka o fela.
1: Ka ba tsa go.
0: Eh, ntate.
1: Ke mo di se jang thate yo.
0: Eh, ntate mo ho.
1: Yo go ba o di se ya mal tate ya na ga re ko.
0: Tsela pele ntate.
1: Mal tate ya ne ha mo re ko mo. Eh, ajuda. Ka la le shume ne mo se ne di. Kwedi na ya bogong ka o ga ya le shume ke nya o ya bogong ka o ga ya le shume se tsala o se di ha so ona ga se tsa ka o ga ya le shume ga tsala mo se di ha so ona o se tsa ga ke le bolo ya pelo i ga tami di ga ke bolo ya pelo mo ga ma ga mama ka la le shume le mizini yi khwedi nya ya bo go bonge ya duda ka go ra ya le shume ka tsala mo sibidi wa gona ha se ona ga fika ya le bo ma ja tsuya nya ga le go mo le tele le ntse le tshwere ke ya ipe so le tele ke le tshwere na me ni mono mono wa ipe so lu kwile go wa tsela go di nwana yi yo ya bo go bonge. Ke a le buang.
0: Ke a le buang.